جی امتحان پو جو نیل زینگی شو سخشیگا الزوخ سے ملیان کیوں ما بسانس نلا ٹیلی گرام مسیج پلیٹ فارم پو چھپا ازگاستا میں مرکزی ترچت پور تن پو اس شخص سے ایکیو تین جسٹس تیجس کاریاس حکومت اس اطلاعاتی ٹیکنالوجی قانونی دفاع نشسم نرگو ایکا عمل بینچک دی گمباو لینے انزرے اثر بسوں بھارتی ایل این جی ٹینکر دشاو دفاعی کھک پنظم سے کھکچن ابنائے ہرموس اور گلے گجراتی دہیج بندرگے کا لپ سیت دی ٹینکر پیان قطری راسلا فان ٹرمینل پہ کنا قدرتی گیس میٹرک ٹن ستون نشو سم نا نسنا سم گنا اردون چو کھون سے انزرے اثر بسوں یہاں دیوز بس ایل این جی فیوکس پیانس کے دیوں سے مغربی ایشین جغرافیائی نمزے چھر چھر پہ وخصلاس گیسٹری تیانو کو کھوتی سپلائی فیوکس پولا رخص تھوپچا انزرے سرین کستا خبر انسان سے کہ نمزے سکور لادرین کرگی لانگی ما نمزاو کھوریلوز یہاں دنی نیمی چھاتی تک پو کرگی لانگی شرچج بھی اشاریا سم ڈگری سیلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تک پو چکشک اشاریا گو ڈگری سیلسیس ارتخص نبس لادری نیمی چھاتی تک پو نیشو اشاریا سم ڈگری سیلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تک پو دون اشاریا انیس ڈگری سیلسیس ارتخص نبس دراصل درینگی میں چھاتی تھک پو چرگو اشاریہ گیار ڈگری سیلسیس دیو نچخلا گندے چھانی چھاتی تھک پو خا اشاریہ اور کو ڈگری سیلسیس ارتخص نبس پدوما درینگی میں چھاتی تھک پو نیشو اشاریہ سم ڈگری سیلسیس دیو نچخلا گندے چھانی چھاتی تھک پو گیت اشاریہ اشبشی ڈگری سیلسیس ارتخص نبس چھلس کو درینگی میں چھاتی تھک پو نیشو ارتخصم اشاریہ اشبشی ڈگری سیلسیس دیو نچخلا گندے چھانی چھاتی تھک پو چکشک اشاریہ اترک ڈگری سیلسیس ارتخص نبس چھوشت لدرین ایمی چھاتی تک پو نیشور چاقنیز اشاریا نیز ڈگری سلسیس دیو نچخلا گندے چھانی چھاتی تک پور دون اشاریا اترک ڈگری سلسیس ارتخص نباس کھلا چھا درین ایمی چھاتی تک پو نیشور چاقا اشاریا اور گو ڈگری سلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تک پو چوزدرک اشاریا سم ڈگری سلسیس ارتخص نباس دیو نچخلا ڈسکیت نبرا درین ایمی چھاتی تک پو نیشور چاق سم اشاریا غا ڈگری سلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تک پو چونگیز اشاریا چک ڈگری سلسیس ارتخص نباس دیو نینمین در چاق پی پورگی خبرون اسکیا فیتوغا بجا خانا منٹ نیشور چاق خی پورگی خبرون نا شامی بجار دون نا منٹ نیشور چاق خی پورگی خبرون کورے یان ینتی دونو حاضر چھت دیمن پونگا ایزن شاز دبوس یشو خدا نر سامانی فقریان

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں سعید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کی مراعات کی تقسیم، نوجوانوں سے کی اپنے بل بوتے پر آگے بڑھنے کی تاکید۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے محکمہ تعلیم کے 261 کنٹنجنسی پیڈ ورکروں میں کیے مستقلی کے آرڈر تقسیم۔ محرم الحرام کی مناسبت سے دینی مجالس کا اہتمام جاری، اور انٹرنیشنل یوگا ڈے تقریبات کے لیے تیاریاں مکمل۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوانوں سے تاکید کی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر آگے بڑھیں اور وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ نئی دلی میں آج پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت متعلقین میں 2400 کروڑ روپیے کی مراعات تقسیم کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سرکار باصلاحیت اور اختراعی ذہن رکھنے والے نوجوانوں کو مناسب پلیٹ فارم دستیاب کرانے کے لیے بامانے اقدامات کرتی ہے۔ انہوں نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کو نوجوانوں اور صنعتکاروں کے درمیان ایک مضبوط رابطہ قرار دیا۔
1: ہماری کوشش ہے کہ بھارت کا ہر یوا اپنی کھمتا کو اوسر میں بدل سکے۔ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا نئے بھارت کی پہچان ہے، ایک ایسا بھارت جہاں یوا کو اوسر ملے، ادیوگ کو پروتساہن ملے اور روزگار نرمان ایک راشٹریہ ابھیان بن جائے۔ بھارت دنیا کے سب سے یوا دیشوں میں سے ایک ہے، اس لیے وکست بھارت کا راستہ بھی یوواؤں کے سپنوں، ان کے کوشل اور ان کے سامرتھ سے ہو کر ہی آگے جاتا ہے۔
0: اس دوران وزیراعظم نے کہا کہ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نوجوانوں کو با اختیار بنانا ضروری ہے۔ اموری نوجوان کے

مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا کا ایک مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا بڑے پیمانے پر روزگار کے موقع پیدا کرے گی اور نوجوان اذہان کو قوم کی تعمیر کا شراکت دار بنائے گی۔ دریاسنا نریندر مودی نے کہا کہ عالمی سطح پر متعدد ممالک بھارت کے ساتھ اپنے روابط بڑھا رہے ہیں اور یہاں سرمایہ کاری میں بڑھ

0: نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے آج جموں میں قانون ساز اسمبلی کی نئی عمارت پر ہو رہے کام کا جائزہ لیا. انہوں نے عمل آوری ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ کام کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں. وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے آج جموں میں ایک تقریب کے دوران محکمہ تعلیم کے 261 کنٹینجنسی پیڈ ورکروں میں مستقلی کے آرڈر تقسیم کیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا ورچوئل طریقے پر سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر وزیر موصوفہ نے کہا کہ حکومت سکولوں میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے نیز معیار تعلیم میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج کپواڑہ ضلع کے ہندواڑہ کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا اور ان کی ترقیاتی ضروریات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. وزیر موصوف نے سماج میں منشیات کے استعمال کے پھیلتے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس پر قابو پانے کے لیے سماج کے ہر طبقے سے تعاون طلب کیا. انہوں نے لوگوں کے جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا. راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان بھی ان کے ہمراہ تھے. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران پچھلے برس جموں کشمیر کے کچھ علاقوں میں آئے تباہ کن سیلابوں اور تودے گر آنے کے بعد مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے منظور کیے گئے تجدید نو پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے مختلف محکموں کو ہدایت دی کہ وہ التوا میں پڑے مستقل بازآبادکاری پروجیکٹوں کو جلد از جلد داخل کریں تاکہ ان پر کام شروع کیا جا سکے. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک مصنف اور ماہر طب پروفیسر ڈاکٹر سعید امین تابش نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: منشیات کا غلط استعمال معاشرے کے لیے سنگین خطرہ ہے. یہ نہ صرف جسمانی و ذہنی صحت کو تباہ کرتا ہے بلکہ خاندان اور سماجی ڈھانچے کو بھی متاثر کرتا ہے. نشہ انسان کو بے راہ روی، جرائم اور غربت کی طرف دھکیل دیتا ہے. اس کے نتیجے میں نوجوان اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں اور معاشرہ ترقی کے بجائے زوال کا شکار ہوتا ہے. اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے آگاہی، تعلیم اور اجتماعی کوشش نہایت ضروری ہے. اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے عوامی آگہی، تعلیم، سخت قوانین اور بحالی مرکز کا قیام ضروری ہے. والدین، اساتذہ اور کمیونٹی کو مل کر نوجوانوں کو محفوظ مستقبل دینے کی کوشش کرنی چاہیے.
0: جموں صوبے کے ریاسی ضلع کے کٹرا میں آج سپریچول گروتھ سینٹر میں منشیات سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. ماحولیات و جنگلات کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے پولیس نے آج بون بازار شپیاں میں بشیر احمد صوفی نامی منشیات فروش کا رہائشی مکان اٹیچ کیا. بج بہاڑ میں پولیس نے طارق احمد داس نامی منشیات فروش کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کر کے اس کے خلاف کیس درج کیا. ہندواڑہ میں پولیس نے توصیف احمد گنائی نامی منشیات فروش کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کر کے اس کے خلاف ایک کیس درج کیا. سری کلچر سیکٹر کو جموں کشمیر کے دیہی اقتصادی منظرنامے میں کلیدی اہمیت حاصل ہے اور اس شعبے سے کافی تعداد میں بے روزگاروں کو روزگار حاصل ہو رہا ہے. سری کلچر محکمہ ریشم کے معیار میں بہتری لانے نیز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریشم سازی کی طرف راغب کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے. اس تعلق سے ڈائریکٹر سری کلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ نے ہمارے نمائندے محمود احمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
3: فارمر کو اگر اس کے پاس لینڈ ہولڈنگ ہے تو ہم اس کو 100 سے 200-300 پلانٹ تک فری آف کاسٹ دیتے ہیں. اوپر اس کو فائنانشل سپورٹ بھی ملتا ہے، اس سے کسی 70 روپیز پر پلانٹ، چاہے اس کا پٹ ڈگنگ ہے، چاہے اس کا ورمی کمپوسٹ ڈالنا ہے، چاہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. یا اگر اس کو لیف ہمارے نیئرسٹ فارم سے یا نیئرسٹ نرسری سے، وہ بھی ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. اس کے بعد ہم سیڈ

0: گئی ڈوگری فلم شاہ شانی کے اداکاروں کی عزت افزائی کی. دریاسنا پارٹی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے حکومت پر زور دیا ہے کہ جموں شہر میں چھابڑی فروشوں کی وجہ سے ٹریفک کی آواجائی میں بڑھتے ہوئے خلل اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے دوران ان کی روزی روٹی کا خاص خیال رکھا جائے. نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان نے کہا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرے گی. وہ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف علاقوں سے آئے پارٹی لیڈران، ممبران اسمبلی اور عہدیداروں کے ساتھ تبادلے خیال کر رہے تھے. نیشنل اسکول آف ڈراما کے تھیٹر ان ایجوکیشن سینٹر سری نگر اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے باہمی اشتراک سے کشمیری پنڈت بچوں کے لیے منعقد کیا گیا 30 روزہ تھیٹر ورکشاپ آج اختتام پذیر ہوا. اختتامی تقریب پر آج ٹیگور ہال سری نگر میں زیر تربیت بچوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. تقریب میں کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری لال چند مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے، جبکہ آکاشوانی سری نگر کے سابق پروگرام سربراہ اور معروف براڈ کاسٹر سید ہمایوں قیصر نے پروگرام میں مہمان زیوکار کے طور شرکت کی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پچھلے مالی برس کے دوران ملک کی گھریلو دفاعی پیداوار 1,78,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے، جو 2014 میں صرف 46,000 کروڑ روپے تھی. وہ آج ناگپور کی ایک آرڈیننس فیکٹری میں 10,000 ٹن ایلومینیم ایکسٹروژن پریس کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے. موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے اکثر مقامات میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر. مشرق وسطی ایک بار پھر عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کے مباحثے کا مرکز بنا ہوا ہے. حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب پیش رفت نے ایک ایسے امکان کو جنم دیا جس سے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے امید کی ایک نئی کرن قرار دیا جا سکتا ہے. کئی برسوں سے جاری کشیدگی، اقتصادی پابندیوں پر اکسے تنازعات اور جنگی دھمکیوں کے ماحول میں یہ پیش رفت اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ اگر سفارتکاری کو سنجیدگی، سیاسی عزم اور باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تو بظاہر ناقابل حل دکھائی دینے والے تنازعات کا بھی پرامن حل نکالا جا سکتا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے اور جنگ بندی کی تصدیق ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، جس نے مشرق وسطی سے لے کر عالمی منڈیوں تک امید کی نئی لہر پیدا کر دی ہے. یہ پیش رفت کئی دہائیوں سے جاری کشیدگی، پابندیوں اور جنگی تناؤ کے خاتمے کی بنیاد بن سکتی ہے. امریکہ اور ایران کے تعلقات طویل عرصے سے عدم اعتماد، سیاسی اختلافات اور جوہری تنازعات کی وجہ سے عالمی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اس لیے مذاکرات کے ذریعے کسی مفاہمت تک پہنچنا سفارتکاری کی ایک بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے. اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 14 نکاتی ابتدائی معاہدہ طے پایا ہے. اس معاہدے کے تحت ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محدود کرنے، بعض پابندیوں کے خاتمے اور ایران کو آزادانہ طور پر اپنا تیل فروخت کرنے کی اجازت دینے جیسے اہم نکات شامل ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں سوئٹزرلینڈ میں اس معاہدے پر مزید باضابطہ پیش رفت متوقع ہے. معاہدے کا بڑا مقصد جنگ سے قبل کی صورتحال کو بحال کرنا اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنا ہے. اسی تناظر میں بحری ناکابندی کے خاتمے اور آبنائی ہرمز کو دوبارہ کھولنے جیسے اقدامات عالمی معیشت کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا کی توانائی کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ اسی خطے سے وابستہ ہے. تیل کی ترسیل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی منڈیوں اور معیشتوں پر براہ راست اثر ڈالتی ہے، اس لیے اس پیش رفت کو اقتصادی استحکام کے لیے بھی ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے. تاہم اعتماد صرف بیانات سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے قائم ہوتا ہے. آئندہ مذاکرات میں پابندیوں کے خاتمے، منجمد اثاثوں کی بحالی اور جوہری پروگرام جیسے حساس موضوعات زیر بحث آئیں گے. یہی عوامل اس عمل کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کریں گے، کیونکہ ماضی میں بھی کئی اہم معاہدے سیاسی مفادات اور بدلتی ہوئی ترجیحات کی نظر ہو چکے ہیں. مشرق وسطی گزشتہ برسوں میں جنگوں، عدم استحکام اور لسانی المیوں کا شکار رہا ہے. لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، معیشتیں تباہ ہوئیں اور ترقی کا عمل

0: متاثر ہوا۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں حقیقی کمی آتی ہے تو اس کے مثبت اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، تجارتی سرگرمیاں بحال ہوں گی اور ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ہندوستان نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان جاری سفارتی عمل ابھی اپنی منزل سے دور ہے، تاہم یہ حقیقت اہم ہے کہ فریقین ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر موجود ہیں۔ آج دنیا اس پیش رفت کو امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن اصل کامیابی صرف معاہدوں پر دستخط کرنے میں نہیں بلکہ ان وعدوں کی عملی پاسداری میں مضمر ہے۔ اگر فریقین اخلاص، سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ پیش رفت نہ صرف امریکہ اور ایران بلکہ پورے مشرق وسطی اور دنیا کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ پائیدار امن ہی وہ راستہ ہے جو قوموں کو ترقی، تعاون اور مشترکہ خوشحالی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی۔
2: میڈیم وی ترگینگ شبن کلو ہرس، میڈیم وی سوچی نگر کے نگر شبن کلو ہرس، دو نائف ہم چینل گیا شہر چک میں گارس کا دیو آکاشوانی کر کے لین وسط تو سو ترگیا تو سو کستا محرمی جگہ اس کو لفظ پر پروگرام چینتس گن مسائل۔

0: ہندوستان کے سرزمین سے ہم
1: شروع کریں
0: دنیا میں گلوبل موومنٹ ایک بنا سکیں اور یہ چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ گھٹنا کا پرابلم شروعات جب ہوتا ہے تب سے ہی ہمیں اس کے بارے میں سمجھنا ہے کہ ہم کیا کیوں شروعات ہو رہی ہے. پرابلم کیا ہے کہ شروعات میں ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہونے کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرابلم میں زیادہ دیر بیٹھ گیا یا اس کی وجہ سے ہو گیا, اور وہ کچھ ٹائم کے بعد تھوڑا بہتر فیل کرتے ہیں. تو آپ وہ مائنڈ میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ آگے چل کے 10 سال 15 سال کے بعد خراب ہوتا ہے, اور جب اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ بالکل خراب ہو گیا
1: گھٹنا
0: تو پھر نی ریپلیسمنٹ ہونے لگتا ہوتا ہے
1: اور فائنینشیل برڈن بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے.
0: جی, فائنینشیل برڈن صرف انسان کے پاکٹ پہ نہیں